jävel på kärlek, Glenmark Eriksson och Strömstedt. Utryckningspolitiet är stadig på farten för att checka att vi kör som vi ska. Dessvärre så är det sjeldent vi gör det. Igår så var det en kontroll på fylkesväg 240 i Gran. Här var det 13 böter som blev resultatet. Högsta hastighet var 83 km i timmen när jag skilta 60-zonen. En bilförare blev I tillägg anmält och fick förekortet beslaglagt på grund av för många prickar I kontroll. Det blir snart lokala nyheter efter Demi Lovato som kommer här med Hearts Attack.

0: en sista historia från farmor nu och så är det natta.
1: Greit.
2: Det var en gång en pappa som jobbet I en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
1: Var var han då?
2: Han satt fast I ett bittelite regnskapsprogram.
0: Och då säger vi natta och farväl till dig farmor.
3: Hun vill ju bara ditt bästa. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma. Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
4: Det var jo enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Produkter lagret.
5: AJ Produkter Norge her.
4: Hei, hei.
5: Hei, hei.
4: Hallo.
5: Ja, da en ny bestilling.
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
5: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
4: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
5: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
4: Ja, just det.
0: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ Produkter.no.